0: пацани накрили дідом новогодню поляну. Ось у нас такий новогодній столик, новогодня атмосфера. Дід відкриває шампанське. Зараз будемо пити за Новий год. Всіх вас поздравляємо з наступаючим Новим годом. Зараз будемо дивитися поздравлення президента, пацани. Ось така в нас новогодня атмосферка. О, аніматор прийшов, дід визвав, діду, дивись, хто прийшов, зараз подарки будуть.
1: Да, я шампанське наливаю.
0: Ось така у нас Новий год, пацани, зараз будемо про... Блядь!
2: Ёбаный в рот!

0: Слухай, позичиш до кінця місяця. Та я віддам, чесно. Та послухай. Ну дуже треба, ти чуєш?
1: Ей, ти чув про нову телефон? Тапай лимон кожен день і з**альні гроші. І не доведеться ніколи ні в кого позичати.